0: Mirchi, it's hot.
1: Chana ke chana ke chan, tabak chana, tabak chana, chana ke khana ke khan, din da chik, din da, din da, din da, din da.